Nej nähä en ikäni, puhdin esimeni kiisikät. Minä tsääki peskön ääni rakennuun, niin nähä nähä. Kaikki keimeni pemaatteri äänen, että

Oh, bien, ani tiri tig. Mani kon ni ta yeni menu kiki yo yachi mo enak na tei pena mani yo kika po no ikanek. Mana peni pepe cheke pepe kueni keke me met skamo cheke. Puto eni sa ye ke pieno ta me kueni. Kika skipana te tu pa mani sunia. Kise ski sunia. Eki kiki pekki skite pe kiko chipe sekuna me kuena kamikeri eko. Eki skipana te tu pa materien. Mana pe materiena. Kiki kene ta peno eki maachine ku tiri etsi pepe taas ketsi keki. Ehe ke te puepe. Auta mieku eki pavuja. Kuetaan eki kiki kene taava maachi tauta mieku eko. Ehe no kiki te puepe ni apehe. Ne kupine kuachi muuni chaachi ipenaate eki puuri ne siu tauta mieku. Ni cheini kue chaachi muena eki jomani kiki kapuuno eka ne ki pei. Tasi ikka mieku eni. Ne kupine kuachi muuni chaachi ipenaate eka peki eko eni keko. Eikä saa pietsiä avotte pikaa, vaan petekin sitten aina, kun tähän kiinnottu näin, pakkeeras sikään, niin kun teemme noinkin kiseen, niin ikäskin avotte pikaa, että se pettä. Kun enää niin tiedettikä, niin kun se eski, kun peni, mehkä peni, kun ajatsi mun itseä, että se pena tekee, että siikka meikö, ei kiehku, ei niinkään. Niin no, kiikko, että se mennään, eikä kahka, minkä suena meikö, eikä tuunu, eikä noin, ipe peretä meikö, mä niin näkä muuna, niin mä ajatsi meemme noin, kaikki niin juokin kapuun, eikä niinkään. Kun enää niin tiedettikä, kiehkaa, vaan mupa ne hape, he.